0: och Kjetil. God morgon, och där var det blitt tisdag den 29. September, väldigt hyggligt att du hör på. Ellen och jag som heter Kjetil är på plats i radion din. Nu ska jag bara plugga in hodetelefonen här så jag hör vad vi säger också.
1: Det är en stor dag idag, Kjetil. Idag så är det den norske äppledagen.
0: Ah, det betyder att hvis du är på väg till fots eller till cykel förbi någon äpplehager när du ska på skolan eller på jobb eller sånt något idag, så må det vara lov att göra som vi gjorde i gamla dagar, hoppa över gärdet och nappa med sig ett litet äpple, eller
1: hur? Du tänker det, ja.
0: Äppleslang.
1: Ja. Jag tänker att det är dagen då vi måste slänga ut en liten tanke till till Hardanger, och det jag menar att alla borde göra på Norges ferie, dra till Hardanger och dra på äpplesideri. Alltså gud i malla, där slipper du dig in på årene, så får du se hur de lager norsk cider, och så får du liksom dra på sån cidersmaking och sånt, och det är så hyggligt. Alltså det är kanske min sån, en av mina toppminner från liksom att feriera runt i Norge är att dra inom olika såna ciderier runt omkring i Hardanger.
0: Ja, det startar vi morgonen med. Och reklamera för äppelciderproducenterna i Hardanger. Det är ju norsk skuldskatt. Vi ska hålla det gående här i någon timmar framöver, sånt som vi plejer. Väldigt hyggligt att vi får hänga med dig också denna tisdagen.

0: Litt har jeg fått med meg. Jeg har fått med meg at noen har brukt hodet mitt som askebeger etter at jeg sovnet i gyngestolen. Og så har jeg hørt at jeg hadde det kjempegøy, og da stoler jeg på det. Hva er dette? Dette er Luke Bryan i All My Friends Say.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do I want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort durt.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
16: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
2: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
5: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
5: Så för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Oh ja, sån ja.
5: Ja.
2: Mm.
10: Ska du koppla till uppvaskmaskinen själv?
4: Jag tänkte det.
10: Jag tänker Erika.
4: Ja, det tänker jag.
8: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ruthless familjen är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Leter du ett rätt verkstad som kan fixa steinsprut i frontruta? Det har väl egentligen inte igenom det. Tack för mig. Förresten, apropå ingenting. Hvis du vill ha en kul hodelykt så får du en på Sport Outlet til 195 kroner från Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram och har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt til sport och fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
17: Fjoland, godt å bare få den servert.
18: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
19: Jeg tenkte det.
18: Jeg tenker Erik,
19: ja. Ja, det tenker jeg
20: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Er du glad I Jordan Davis? Altså, på fredag som var så kom det jo en heve av ny musikk. Og blant disse, ny låt fra Jordan Davis, What Do I Do If You Don't? Hvis ikke du har fått med deg enda, så tenkte jeg du skulle få med deg en liten lytt på den her.

0: Läs en sak. Läs den igen en annan dag med en annan vinkling. För så kan han göra det också. Läs gärna om presidenter och toppleira, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleven som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bilden. Läs nationen också.
1: Vad ska vi ha till middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Vad sa du?
2: Nuggets.
1: Lite annorlunda.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå!
3: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
4: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
5: Var var han då?
4: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
3: Och då säger vi natta och farväl till dig, farmor.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Vi over 60. Magasinet som är proppfullt av nyttige råd och tips. Lär mer om hur du kan trygga din ekonomi, förbättra hälsan och öka livskvaliteten. Abonner nu så får du magasinet levererat rätt hem till dig. Gå in på viover60.no för ett gott tillbud.
8: Hos Coop Prix får du denna uken 40% rabatt på Friele kaffe och i tillägg är ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza från Dr. Oetker. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Prix.
9: Kommer på Viaplay och TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
19: Joker, den gode naboen.
20: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
21: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.